Kuchinana na mnana ketua na SMK Gabi Zoga Rovoma Edachika ulaiku na isatu Ezawe wele ndali ya kunchia uwa Atubatandi kaku na mudigido Mutigido njongo ya chema sinu kubangate Watu olambi amubudiri Mubikunta Ok kali ukubalikamu Ainga mulikuulida Atentu wa chema sinu kubangate tutandika Nga mwena

0: 叫他们这里有念安吧。
1: 嗯。
0: 他现在没有买一张来文化龙嘎嘎嘎的那张。
1: 嗯。
0: 对不对那张。
1: 嗯。
0: 我把他的那张压力不好我不给他把那个什么还行吧。
1: 也是不。
0: 啊我把他的那个我把他的那个。
1: Hello。
0: Jawab
1: mana kujawab, mana dia
0: pikir
1: dia. Abu, dia kui kiri dia. Jawab mana? Dia punya dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa?
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Siapa banyak bu? Hello. Uncle Gemi.
1: Hello.
2: Yes, Abu. Anda saya di sana.
1: Yes, Abu. Saya di rumah Mayuge.
2: Mwa
1: miya soso kogera nani?
2: Ayo yuko kwa songa ya PDN.
1: Hmm.
2: Mwa so mwigo mwela chelo mtuka uvili.
1: Hmm.
2: Esa ndo kwa hiku nyo mwela ta.
1: Hmm.
2: Mkite yote katuenda kwa sombie. Mbali viza kulichimu toko za application ndo ya dimoile.
1: Hmm.
2: Aye cha imani wa PDN. Owa hidi kwa frame segineti wa nilo esoka.
1: Kale tweyanziza mkulu saide okuva mu district ye Mayuge we bali kubanga olikuuliriza ali kulaine halo yesebo banyabo
3: halo
1: yesebo
3: ono glasi okuva ne vuma
1: yesebo gwasi we vuma
3: ekiri temo ko banja avuka tibenda akola avuka twendo okola
1: aye
3: aye bintu government ebitafu ino mutolo mungi kati gezango kulime nana Oja watoba ne nimiro, idagala lya bei, wamali za ukulinyo nitu vyo linye, nanakata lewa kudosa, inge idagala tili konekta. Kaito wana hivyo, kubavente ya ndavire nge sala kuhizo vyo, pente kwenye kwa wanga tuwe, ya bala nige tukola nga tukunana kata le kitu nda burungi. Avuka tukola. Echo sebo.
1: Kale tweyanziza ndikwenda yo abantu babiri tuire mu studios tufundikire programu eyo lunaku olwalero. Halo. Yesebo.
4: Mare mtaji ya pale kutuwe.
1: Yesebo ni nze Godfrey oli ku busugaru okay. FM.
4: Godfrey sebo Watson ha. Tanya tawai sakalo ya chadi na wapi ti mkali.
1: Yesebo.
4: Abavu kwa tako kola. Babu len kola ya government ile kutule mesia.
1: Etia.
4: Nze ni mvubi. Omwalo gwendi kugube guli kwa bantu bakolera kwa bantu ngen ku minga ibiri. Bako bero mwalo kubali kataka kama atasatu. Na masatu gaba mabantu wa meka enku miyebili jiwele mabantu wa ama ataa gasatu na masatu
1: kwa
4: Uganda tu waba haa
1: kari
4: gaba natisipa ya kubanga mmoteleji ya jabu jeniola ni balo zi antipu limontu wali kusa wali kufalana kwa hivyo wali
1: mabantu
4: wali kubidi
1: kale tweyanziza uwe kalido uwe bali kubanga uliyo ndi kuenda yu mlala Twitter studios halo
3: Halo sebo.
1: Yes sebo.
3: Mkuru Godfrey.
1: Yes sebo ni wani osinzire wa?
3: Osinzire ya ni na Mugondo A.
1: District tichi?
3: Na Mutumba district tiba ni ta Godfrey ndi kuru wange.
1: Yes sebo.
3: Ndi kusonga ya kuri anguzi. Ndi kubuza kwa bakuru wago. Chigambu pia anguzi. Aso kuru lage anguzi kumuntu wago ido no muntu wero siwa nupaka president. Na singa mbanja imu taxi nitu wanda road block abe mela wonga government ulu wakdom ya soe ntenga iwo simbu koja enguzi ni chi ni chendi kubuza
1: kale valijia kuiramu kale katukome kuo yotu sigeiza edache kaikume tufundikile programu yona kuuluwa liru tuline edache kainaina tusobulo kubanga tuva mchifo chino kantandike ni Mwami Kapasa
5: na yaze zaino
1: abantu
5: baifwe nedala bavuka
1: balikoba
5: haifwe tuendo kola

0: kufa mudi bo mwana na inanga ngeje ima mwana ulia mudi dao uli dao uja uli dao walikuida mwani jairo yakuba chovoba namu
1: mpitu
0: chovoba namu fomudi bo regitegeza buli muntu ngo oline mpitu ko oli mchara
1: oja fomudi bo
0: oja kufomudi bo bigambo byavani
1: kaira moko
0: cho ulira ulira obugambo obo kola ulira chovoba namu fomudi bo baketa akarimo baketa akarimu
1: atika stoba na mpuitu
0: ngofa mudibo
1: subiro mudibo
0: elaka chewe na mwenye wetu uisa kwa ine mpuitu
1: mudibo
0: otafa mudibo iwevamu marala
1: elie chintuwe chintu mire
0: ya mani
1: abana banaba wala miaka abinetano abina mukaga paka ngako abina mnana
0: ya yeah.
1: Baloza anga ati okudiba kuzirayo
0: baba na marala manji
1: abitakunjiro kutala musa
0: Nene adina amla mwisa tamwira namu.
1: Ayirinda kuana.
0: Baba niwe webuja. Yeba namu ko bamuti ayo. Adina adina rata ndiko kuyomba. Tubalamusa timwiramu.
1: Linda. Linda linda gagwe.
0: Aidi zeda akaruke nebuza. Ntingoka alikuvimbira woli ayo chisacho olimu. Mu myaka jyo olimu. Tuli mu ibiri abida mukaga.
1: Yes.
0: Ngoka alikuvimbira mu abida mukaga. Soka webuze abavimbe ibiri 10 baliwa.
1: Baliwa. Bali saidichi
0: mema lovime biadi
1: ni mwana obu walali uliza radio na dada anga dada walikumpiao linga ku dada
0: dada omo ogume
1: dada uye na yali hati
0: aliwala linga ku mama
1: ni mama yali hati ongewe
0: abobo na abakazi bali kubyala ababobo nanga nene itamulia na mchigerenga akaina kunaba bali ngaiwe
1: ngaiena yesigechi zikuwe binandala
0: nga basobola kuwe kuba batamu amanda dai bisa bia dai nga dai bwa bulali anda ne disoma
1: omwana obu wala kubita kuwa koti ono
0: mina dalo mwagane mtaksi
1: ho mtaksi bakola batya
0: ajo sano lulimi tonyi ganyo
1: oja kuni na ku
0: ayagalo mukazi nga yekulile atomuko ya nebi akasebeze ntiame atiti amano bankulele
1: Kali, basema ni manjabo, tulikuchina na namuna na kamoda muka gabuso garoyo radio Esa wadi ni musamfu kwa kapita kwa dachi kata na itano Chiba chikulu ino wafu na kuchokulia
0: Era
1: Niwa waliko la mirimochi
0: Fune chokulia
1: Chokulia chikulu Ino
0: Ndala bachari bangaba ite mebikado Mfune kubio kulia Atani mwomuko isa abate mebikado baga na bangabu Bako yobu komando
1: Ati nobu angu
0: Be
1: Menda boche mebikado mafumbire
0: Be Mafumbiza Akati yele naka njama Mulo, nize jinatima kebikado Nzee, nzamu limogwenta koze kokuta kugwatoyi.
1: Baba wakanyama.
0: Aye chikomando chisomao. Otinu unange no bwote mankenga. Lesolo prince fali dio mulwade. Tatama amalu.
1: Halo.
0: Yamalu. Yamala chi dyabana bemba tumame na gechi zungu. Zo wange namuntu mabutu ment abi. Echo chimala.
1: Abi kaina kalonzi.
0: Kale
1: basebo ni banyabo kwe the story dimuku digemie e weekend tutandike ni busoga yaife.
0: Busoga yaife.
1: Basebo ni banyabo nze mwe nali kuogera Prince Farid ni muganda wange bamwete MC Bruno. Akola kubaba ready yeyo. Twapa yone chirozo twatege kashio bajeta busoga yaife. Ogwa mudi
0: kwenda kumwaitira.
1: Yellow guy blaza. Yalo gande bas.
0: Na ndo pidi kaliwa yangu yati deka akole.
1: Yalo gande bas haya alikumbe kufa. Kale twa aje achukobera ichi yoyomba. Kale twa

0: Okay, webale kubanga to uliriza chinana na mnana katonze mkaga. Soga royo ready, yobutika tusobulo kubanga tetu igula ukumasi mwesaa we, no? Tusobulo kubanga tetu ulizi gani ya kuziro msambi na mkaga atanu chinana na isatu, asatu na isatu. Obaziro msambu mkaga mnana, mkaga chinana mkaga na itanu. Ziro msambu mkaga mnana, mkaga chinana mkaga na itanu. Obaziro msambi na mkaga atanu chinana na isatu, asatu na isatu. Tusobulo kubanga tetu ambla mkutuboni. Halo? Wanji?
1: Hola, chama magato kusubira kwa kweli oje ni kubuza.
0: Eh.
1: Eze mwasi kiri hapa kati ati mufirika, mufiriko ba mungereza.
0: Ebereki eze.
1: Eh?
0: Olikwenda ebereki eze.
1: Eh.
0: Kale.
1: Ata jini je ni kubuza ku?
0: Eh.
1: Mani ya twala basambi bameka mwadi kapu.
0: Eh.
1: Ni ze magato kusubira kwa gusti.
0: Kale nda kuira mubona bona abandi aba bona bona kale kale nja kubanga tembira mbiona byona byona byona byona byona basada bameka amakira bagasi ngo kutwala basambi mu World Cup nda kubibayirira. Hello, wanji wanji muganda wange buza.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Yebale sebo.
0: Kare kare wena webali.
2: Ekutuweleza.
0: Kare kare.
2: Olewa mweta mkulu maganda kusinzire nebujende kagulu.
0: Okay.
2: Yendi buzaku.
0: Buza.
2: Ante stainete diya mazo saningo no enda soni uwe kari.
0: Okuva mu Atlanta.
2: Yes sebo.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Okay. Kare. Vaku. Na undi akube ku ekibuzo. Echindi tusobolo kubanga tejigema gania. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Ole Edwin yukubira ane usha.
0: Edwin ulibushia.
3: Ulibushia.
0: Okay. Kare kare webale kuuliriza.
3: Mbae kude kusabo tangaze muku kutonali. Nema Matthew Fernandez ukunda kufanya na
0: isi. Sandro Tonali ni Matthew Fernandez.
3: Yes.
0: Okay. Kare. Okay, kali. Katuge mono, hello?
2: Hello, sir.
0: Wanji?
2: Kale, tuwele.
0: Kale, kale, webale ulitisa.
2: Mambo, kwa nita kitu kusindiza kala unguti mpase.
0: Ani?
2: Asulia.
0: Hmm.
2: Mbezi kukulia basi na alingiri ili kwa leo.
0: Ase no, alingiri ili ani?
2: Iso.
0: Okay. Okay. Kali. Katuge mono. Hello?
4: Mchumba.
0: Wanji?
4: Kukia sola bowe tigwa.
0: Ndi wo sebo.
4: Weba kukweleza iwanga.
0: Iwanga. Tuliweleza mwena mweba likuli wangalamu.
4: Alhamdulile baba.
0: Yes sebo.
4: Ana anayelevo zaba ni jambi kusemeta mpaka.
0: Oli mpaka wano muti yere guasupa.
4: Awele baba kusemeta mpaka.
0: Ayi nga tuompeleza kumuti yere guasupa chi.
4: Bede. Kisunda baba muti yere kuna mifali.
0: Anti ya era umufariso tiguva mmuti yere
4: sebo guva mmuti yere jiri joko la musumba
0: mm
4: njia kwa umufariso njajenta kwa abasa abinawezaela kwa abalongo
0: ee
4: angu haku tukue lisa vile baba wachibu notia ee
0: buze chibu uzo
4: chibu uzo chibu uzo baba
0: mm
4: kwa hati kaba giziba mani yu
0: mm
4: uwesuni ya tulema
0: mm
4: aina hapa sinuku na bale mwerewa kwa baku wala mkupo kutia. Bato wako shirala.
0: Nisa adaiwe.
4: Necho musumba.
0: Kale.
4: Kukanga wena ni wako kubila sada watu wena.
0: Hei.
4: Kati asari ya kukubwa wimeka wako we shirala.
0: Chitufu.
4: Ake ya kukubuza ya kwa wani kasa wako wimeka.
0: Hmm.
4: Wako we tivina. Ayi ba maitanga wako we shirala. Hei. Bakerele. Eda asa nasa nukeza muna. Nga wako wako wako wako kubiri.
0: Hmm.
4: Nga mewgana mnesu nasa za muganda wange.
0: Hei.
4: Ayi nasa nuka. Baba kubie, baba mm. Mbeta chiko pecheo kubili
0: mm.
4: Era unako, unagule koko nagia mkazi ya ligeito yoke wata
0: mhm
4: baka ya hamdulida kubanga haba nabati na mna chizi baka mga bakwe simbi ya mganda wange
0: ee
4: kari sebo wana buwanupu jama
0: ee
4: aya nsaji kwa buse mbeta antumbu ide
0: kari
4: kutonga loyo hawa mm. Nabayi kuuliza omusumba haba tu uweleze
0: kari kari
4: yesebo
0: ee omuagizu wati miyamani yo ya sesa omuagizu wati miyamani yo ya ansa nusabu sanuse. Halo.
5: Hello.
0: Wanji?
5: Ano Brian Kaguru Buyende.
0: Eh, Brian ukobo chai.
5: Nikubu zaku. Kerisi. Eso vila kule takwane ate. Mbundi uyo yavi nejienzo fanandeza. Na aja kumabidi obabi.
0: Okay.
5: Nikuwe na utangaze mkwa wate Kerisi yetu wala bazmeka kwa World Cup.
0: Okay.
5: Yeah.
0: Okay. Kali. Ndibi waandika wanonja kubira mbiona biona njabi bawa chovobo na mbakobi ya ntiputika tusoke tuulizi ganie buli muntu abe kune chibuzo chentidem. Hello?
6: Hello?
0: Wanji?
6: Yes.
0: Kare kare wena webale?
6: Nona mzoko suzi ya nama ingo.
0: Mzoko boti yawe nama ingo.
6: Ita Liverpool ni bakora hirivitia.
0: Liverpool nani?
6: Yeah.
0: Ibakora, brother Ibakora.
6: Yeah.
0: Okay. Okay, katugeme nono, halo?
6: Kale tuweleza.
0: Kale, kale, weba leuliriza.
6: Halo?
0: Ndiku ulira Seruganda.
6: Halo?
0: Halo, sebo ndiku ulira.
6: Halo?
0: Muganda wange ndiku ulira.
6: Halo?
0: Katugeme undi, ndoza netu wakeri kutawania. Katugemo no, halo?
6: Halo sebo.
0: Wanji?
6: Baba kutuweleza.
0: Kari kari weba leuliriza.
6: Walikota nicha okusinzio mebujiri umuagizwa Manchester United.
0: Aba mani unga mdibanzo.
6: Kama wangu ya tunde intali so kuenda inera weba likute gilaba seno. Mbuli watu wala champion. Muganda wange kuchareno yevi ya mbuli bie nebufunda. Watu wala kalaka kopo kapulimi ya gana gano mwengi vahenda. Mungo ye
0: Mungo
6: wa la champion.
0: Mungo
6: wa ulio tia ufunda kazisa kandi uloku mwengi. Hai katoda na mani. Aba mani yungu mtemwe sara. Kutiko pulida tulipichitua. Hai tembo zako. Mukama wange kwechi watifu. Adima suvi kiyo kongela kumagwa ya okuno kwekeze na sisebe chukua.
0: Kochi owa mani yu.
6: Aba kizwa mani yu. Muna mwena kajambo saa.
0: Aha, bagizi ba mani muna mwena muna atusobera okwogerera nga banayimu ebigambo ebyaswakaba kwotaire ebyaswiki bi bigambo bagizi ba mani timuli bangu. Alo
7: Musumba.
0: Wanji
7: webale kutuweleza.
0: Kale kale webale kuuliriza.
7: Ono Captain Brian Chima de Musa dati ya mechikongu musaligi wa Arsenal. Nizile kuzo season yeno. Mani siteme wangu chikopo chia wangu kusizoni yeno.
0: Mani site
7: Mani yuti yao ngosipi nchikobo jia wangula. Nyeche wa kubiri. Mani ya mazumia kama kato ya premier. Echo wa kusatu. Tusa di konseba mwe soba be.
0: Aliwa?
7: Tusa di kukubirejia mba mwe soba be.
0: Trosa di.
7: Omusumba.
0: Wanji?
7: Mkubira ngaba mani yu. Otisawa di nasono. Sasa ni mama kati ya familia timu wangu la primi ya ba mani yu. Sasa ni ya basi inga tena. Inga tena seno.
0: Anangi. Awasa adawa no wali kujia kumse sabu sese. Oduta lulua gati lua ba wagizi ba mani yu. Na ba wagizi ba seno. Tiduli kujia kubanga ate lua. Na mazima gena matufu. Halo. Halo.
6: Halo.
0: Wanji.
6: Hello.
0: Yes, sebo ndi kuulira.
6: Hello.
0: Yes, hello. Ndi kuulira. Ndi kuulira nze ndi kuulira. Kale kange muundi. Hello. Kale, kangeme yo undi ndoza. Halo.
8: Halo.
0: Wanji.
8: Jebali ko.
0: Kale, kale na ujebali.
8: Uwa mwita senyonga okube chireku.
0: Oliwa?
8: Okube chireku.
0: Chireku oli district chireku. Kayunga wano?
8: District Kayunga, Busana.
0: Busana wano. Ok.
8: Kadinza abuza.
0: Asino
8: ilingi liko msandiki.
0: Aseno etunulidani. kale
8: era burundi
0: kale kale kale katu game yo no undi ndoza ndi gale wa masimu alo wanji wanji yesebo alo yesebo eh
8: hello
0: yes ananga tiri kuulira iwe eh kange mono ala
8: sana mudula vaki ya pokwela na mono kutaye kutimpera no mani yuru ife na chebo kuza kwa kukasimiru
0: kasimiru
8: ee bise guwaji ukongereza kukasimiru au umuza nguwali kukuza kukumakatali ee chendi mwenye kwa wali hirete mwedendi okunele batu wenga buo kuwa gotu na agema batu wenga buo waleke na kuzana
0: imu haba achiba nangi
8: ifaba mani yu
0: eh
8: asu nyeja kufuja jama ila mchamu nana
0: aha kale haba sadaba mani wali kuogeza mani ai kanso kete kwa msalagu nugu wakamba bange baganda bange ndire tusobolo kubanga tetu tulawe buzo vino njabi gaitira muhirada na bulichimunja kubanga tenji gaitira wala lao tubone nga tubona echiri kurukarula bulaye walala
9: kubononiza company egaba pichi pichi kuchivanda mpola aye nga biremye abesigika naba pure flow finance limited pure flow finance limited bali kukoba nditaye mitu walochina na jonka bakuwe bajaj hauju oba tvs ojisasu na mchivanda mpolo kumalu mwaka mulamba omulala nechitundu obe miyake viri butiwa wabajaji ngojaji sasula mwaka mulala buli wiki ojata angaye mitu wale kuminena nenusu wen kumina donka uhu mwaka umulala nechitundu ojata angaye mitu wale ikumi, nenu sukanana atowe mia keviri, ojatangaye mitu wale muenda, nenu sulukumi donka, biba kwetaga ku, nomini national ID, nakafana ni akechikanga kalala, lete yachi ya manu woku chalo ne ya border stage, wokolera okotaku garanta, ni national ID ye, Pure Flow Finance Limited baga ni mginja site, plot 15 Radio Road, okumane visinga ukuma notu musambi itanu munana, anana isatu abiri na musambu, atanu na muenda oba, kunotu musambu mkaga andala, musambu na mkaga, abiri Chinana na munana.

Tayari kuisimu munimutia. Are you people stand and ready? Ife tulumbe. Endongo tulumbe. Eno bajeta china na mnana kato za muka gabuso garoyo radio. Ninze comics robot nsomba yu masalongo. Na vaguru kuida kubache yu. Ndimu choli mlalati haidi oluso ganevi soko. Chovobo na ndimu isa iguru na vaguru nevu mandaza. Nini DJ Wizo kuvebu yende. Eya! Yeba kama amata. Bagale etamu idinda tuwagano wagajane Kampala ni mse doko liya. Luachibe. So mnange neno radio jebe taondi kumwe ya lata chapa zinga. Atebu techikuwe unisa. Ona kuruwa lero lwa mukaga. Ena kudo mwezi mukaga. Omwezi gwe tulimu gwa mukaga. Ato mwaka nkumibili abili na mukaga. Omwali kuntegera. So gonko video chali wa ifugotero kubana kama yenze ba aidi wano wetu wetu ndikuwa na kuidu samu untunti olwa lero lwa mukaga ena kudomwezi mukaga omwezo guo mukaga omwaka nkumibili abili na mukaga obona even namba bweta ambula bute simulu la tuje kuma

0: Big up the boys from Iman. Sevo, puro. Gwe tujemu maiso. Sevo. Radio we uli da di tenduka bana omwana ya settinga radio yenu bus kastro tenduka mukisera kineke ndongo radio kutola wanji kale wana wabali kuulizo oli mkirasi ni gani oliga
1: jendu wano karo amuze tetra buwenge ta mikacho
0: buwenge muli bulunji
1: aga tuli bulunji kando na tukuteze
0: mwe bale kutega radio yene china no mnana katozo mkaga busoga royo radio tujemu maiso. Okay, Kadabos. Kadanga bantu bange bali kunko badi ya stand and ready. Atenga bali kuliza bagai banga bali side dena kabanga obli mja. Ali oli bagai banga bali mitayo kopetia Christine. Bidongo mbire senga mbitumire mwakawanti busogaro je mjo kuliza Saturday chiki. Bagai banga obufuma. Abali side ya ibe yere twaja kumumpa kedo obugali. Kwegamba tu side cheyo. Majo. Eriyo ekitamiro yena bayirawo ekitamiro muli mutya mwe bali kubanga muli kuliza ela ali kuwali kuliza.

0: Iwe ndi kubuza batono tukemba mika. Hello?
1: Kobe.
0: Busogaro yonaji. Sabo. Omukuru tereza akasimu oli kune kwegamba oli kune to mutima gwanu ma. Nako bantu. Wow. Omwana yande terina. Yaro bakayo kuko. Batwata ba bananchi. Hello?
1: Hello?
0: Aha.
1: Oli kogani no hu owa mtu omufu uiga ngoma tuzi wa maya mashere.
0: Oli wa mtu muki?
1: Nize no owa mtu omufu uiga ngoma tuzi wa maya mashere.
0: Tujemo maiso.
1: Tujemo maiso baba.

0: Adagi, wanji?
1: Kome.
0: Yo.
1: Ogambo, okobota kome kisoma na waisomusomba vyoma.
0: Ndikiri ya oliyoti ya ye.
1: Ndisteda, ndiruedo no mukwano go. Yoleka magumba, magumba soedi, bataniko muto, from wande keya, bayuge district.
0: Gwe wali wanjawa.
1: Okobota mukwano gwa magumba, magumba soedi ya mayuge.
0: Wali wali wambula, kuchia chiri wa mzee, oli bulungi.
1: Mwana wange, nkubwa nekera ikube vifu, luzi no? Meri tuge magani angeli wetu wa bize bize mba ile ndi mkwe Kenya.
0: Baida
1: kusada wembe Kenya mba alikutakulira bana mata
0: oba Kenya
1: ntero okuzayo na shoppinga yelintu yange yenka nikisa
0: okay
1: ati olino kole mikwano mbuti mu Uganda nakola niko mekise mikwano kufwele kuledi ye na musambi ele
0: tumira tumira kwa
1: jelitu otititu lia
0: mkoko bile tumira
1: kantumire kwa abaise magumba nilana kagolo
0: otio
1: nabaise mulawe na masigale kulusambia natumira kuniba kastoma banga bandetera wa masimo kanika na matizi awe bugende kufula yofwa nangye
0: uliwa wano
1: awo na mbao
0: ha nda kuida nkubuze
1: kwa ida wako nga kwa ikuwa yeto yenda ku namba yange bo wengi kuwa kabisoma la waba na yi
0: abe jisome nja kubira
1: kwa njisome saa weno kome kisoko ne kwa wonde sigula mkoko
0: kari somo
1: aka namba kama gumba sowe dibuna kome kisi nendo kasezi nge bulu njo mkwa nugotu vile niwe inuma bisobo la kubanti kwa mkuleka
0: oti
1: kali 070 mukaga kinana na mukaga asatu na itanu 08
0: okay
1: okutakola nsobi kubira kabiri wundi
0: abe ndija kona kunkobe ntinoyo ouwo
1: aha kuandika kantu ako zenkoko yotomana amana tukoze kuledi yere indi
0: tuvire gara dirid butidi weze sa
1: tuvire walaka twidi na akoba
0: kale butitumira boyenda nsirike linda magumba magumba
1: wajibuko
0: nsirike otumire chalo chiramba obato osobole
1: benda sobola nganga weno namba ku
0: aa botumira toiram toiram mudundi
1: foda mani mwene nkulu
0: oh
1: na akoba anti yo kapo wange yoli bayo
0: RDC assistant ye mukono
1: lera RDC
0: assistant RDC ye mukono
1: na tumira kusaba pendwa
0: oyo yaja kulia
1: oyo yaja kulia ate foda mani mwene nkulu
0: mkukobe na tumira assistant RDC
1: na tumira kumama ange salime na masigale kulusambia
0: yezebo
1: na tumira kukoja wangao maintenance ebulanga Yoko la chama ni yoko ya waiswe.
0: Ah, mukuru.
1: Oyo mukuru na tumira ku niba inazawe bulanga ati bana mukolo obufumbo bulungi. Bayisa.
0: Wizi simu.
1: Na tumira ku asi ye bulanga. Na tumira ku mwa inaze fauza we iganga ni sengange nali eganga ati yoko la chama. Na tumira ku kawala kange ti o nakagolo za bula yoko la chama ni na ni Safia.
0: Okay.
1: Na tumira ku abaise mulawa wale na masiga mwinawo ebazala mama wange na tumira ku bafani ziba radio ya Isentivana radio loyo radio usoga loyo baby ya kabi na tumira ku kapo wange DJ Fanta na tumira ku sini ya umani Winnie Akwi. Na tumira ku Dr. Love Isa ndiyoko la chamani wendi mamalaba akuuliriza
0: Sheka Pirao Sheka Pirao ya jia
1: na tumira ku mzee Ibwa Kata ndiyoko la chamani ino
0: Sheka Pirao ya jaga mwamuza
1: Sheka Pirao aliwo
0: oh
1: Sheka Pirao ni aliwo no wa matebu kuku ni dokita la hivana ngalangi
0: dokita lavu musunda lavu
1: musunda lavu yuko di matebu ya bakazi
0: ya da vana abo
1: na tumira ku eliyo amzo wa mata na tumira ku guvi nti guvi yako la chamani
0: buti sembia yugo singo kwenda
1: kansendi heyo yena yena yena yena asinga kumfumbira anti okola kya mani no abona bana batanenda
0: olina akina soedi
1: alwaki
0: anti okobi yena yena toyogere mutu fote
1: aye kone kisi
0: makankuleke
1: abalongo abalongo
0: bakobaji. baduga nina alonga aliku aliku uliriza
1: kai ayo ubipinga nze nkugemere nkoko mbone chenkolera
0: kale reya zamze we bale kuuliriza
1: yitida kwekona
0: insha Allah
1: kasigalo wekitiwa mkwano gwako mekisimagumba soedi makaniko omuto from wande ya made in Uganda baba baba bye
0: adai Wangevuzeto Wanji
2: Oko moja mzee
0: Ndi waliotia
2: Baba Tulikila kwa mu Kwa gainume inu magambeli Ndi ya tegama na mbala
0: Yesebo
2: Ono kanga je ena mwendwa
0: Ena mwenda mlimtia kanga je
2: Mwani ena mwendwa mkama katukumye
0: Mwe bale kuuliriza Busoga Royal Radio ni comics.
2: Busoga Royal ni ye ne mwateka baba yachigamba mu Busoga yona yona mojinja ya ya Busoga Royal.
0: Budi kanga je.
2: Kwani mzee.
0: Tumira.
2: Kantumire kwa Ivan Yebuenge. Yaba yo ise yena mwendwa. Mzee gangwe na mwendwa yaba yo jeje kakaine na mwendwa. Buli ali ku Busoga Royal mwana aye ne shindi.
0: Yes sir.
2: Mateka kukubira kumukamenga redamani
0: Amina amina
2: Aleluya
0: Aleluya
2: Yesu yewa zibwe
0: Amina nene
2: Kumenga redamani
0: Ndidi kubaka kukubira jineri jole kani
2: Mzei Echiti wanaita endo vize mukama ni mwene
0: Nasinga
2: Yesu mzei mateka bayu baba baba bayu
0: Kari Akubire mkubire katumenga redamani Luachi mbati mkubira anga Hey. Kare, kangame, mbuzawe batono. I need to go back to music. Hello.
1: Hello, baba.
0: Nkano nabakuliza ni wani?
1: Kuna nkwangalia dokuza district vijiji ni gombola vlesa.
0: Okay.
1: Babu atukujo mbuzi kika kula vlumji.
0: Ote wa bambi Lwa Busoga Royal wate bigere mubafu
1: Chonga
0: We bali kutuenda
1: Fanta Fanta aliwa
0: Aliyo
1: Butini Katumile kwa mtu vangi wanu
0: Tumira
1: Na mungu kufatu mejitoda Iwe mwene
0: Neanzizo
1: Ile Fanta Na mungu alimeruni Bana kwa mani wangu wangu wangu wangu wangu wangu Mkumira wewa ukeza baba
0: Mkali Uwe bali kumuli kuliriza Hello
2: Hello Stevo
0: Wanji boss
2: Baba lotu ueleza
0: Kale nama kuliza nize komeksi ni wani
2: Mkwano gome iso juma
0: Ha maiso
2: Maiso
0: Omwana wa sakata Iwe ndako tumabwali nali ya sakata Oliburu unji
2: Oliburu unji
0: Echo shamani nobutitumira maiso juma
2: Kantumire kubana Sokera kumukeye mama rito muziranchi manakwago
0: Narukwago
2: Yes sebo
0: Alikerera muwano kuncho atuwe njiri
2: Iye la mulinze gulinde
0: Amine nene
2: Neza kumchala samwe butangala Iza mzaha mwena wankwale Iza zalika grace igole guligana Kanale uwe ula mosechi dume chite kavira Auduru basi ya ituva Ujawa nyange pati siki Uganda wange umaru Uganda wange eri yosi
0: Iwe maiso
2: Wanji sebo
0: Ogeza wava kuredi enu Okobi hidi kutumira gezo jiveku Ndabi sorui mumuzi ndalo nze tenda biyakune panchira panchira
2: Aya kandumiri
0: Anti
2: Denga angesama nya Denga vikufwa Denga fulu Denga mirabu Denga aida Dada wange nabi yema imuna Dada wange wanya ange sabani Mama wange kwa gala joi Mama wange amina
3: mama wange kawuda
0: tonana agira nsiriki
3: muganda wange bakali muganda wange jewero seza kubadi uwanga
0: maiso oli mutuge ogeza wat ma
3: zedi ate mungu sibi wata keire
0: ati butija maiso oli ku maiso okaganga
3: kawanga
0: boira mosirika esimuli kutuge
3: nintuge
0: kali jam maiso
3: neza kumukwanu kwanga tulabe amlozi wanikuwa sayasi
0: dobo nao wama kovaro
4: alo baba
0: wanji sebo ndi bulungi ni gani osinzirega
4: onaba moto omuyindi omwirugavu ebunaya
0: omuyindi omwirugavu ebunaya gwe
4: baba
0: mwana bachari bachari bange betwa dirunda mwana mwebali kubali mwebali
4: oja kumuntu kwa hundi ngoldi za kamiya kajibu sezi tanu mukaka
0: mwebali kwe kuma icho chiku
4: katika katika kukumia
0: na icho chitu ufumami
4: wafuwa tena kamba kone kumbeni
0: otio
4: kansu kaniba yule Amos ya kidu mechito etuwa kimuenda ino chana sa Amos tanga anti muenda ino edio malangira liko wansinza na mungaru
0: nzen sirike
4: oyo sirikusa ini makombe emino ni muenda ino edio edio malangira owe busiro mwenda ino kwa kakana kena ya nabuna ya ki mwenda ino mde doya haja na yore ndeka lunga mi elio musa vya ki eitu vanti ya mwenda ino ikule kule sisi kabanti mwenda ino elio abadu wa kusana ya batuwa na abadu kusa haja ino nisi jeromi ino mwenda kusana ya katika kwa wadu batese yoku baba
5: halo
0: wanji
5: wanji kwa musa wajiri kwa wakwa ya
0: Sebo. Hello. Hello. Hello. Ndi kulira. Sada ngali kuogera msiro. What is happening? What is really happening? Hey, you want to walk? Hello. Hello. Nze.
3: Okobodya baba.
0: Nkale no baba, gimuna ndi kuwe bale kuliriza.
3: Baba ndi weleza bulungi.
0: Mm.
3: Baba lotu weleza baba.
0: Muna cha amani.
3: Kakaile muri shidi buti ya bulebu gweri district.
0: Muri shidi.
3: Nkandumira kuwa nwa amani.
0: Tumira.
3: DJ Bashiri kulabe buti ya bule.
0: Ni DJ Bashiri.
3: Ali chabi ke buti ya bule. Nijiri ya sumuku bacha pati ya buti ya bule. Nasembi ya mama kawuda zabula walala unimu kazi wange.
0: Li ndaku. Li ire.
3: Panji baba.
0: Wako yali sirisomu anatumire kuiwe. Toba nani chiba cha makulu.
6: Sawa
0: kutuwele. Kale wena weba likuuliza mama ni gani?
6: Nzana mda jibie.
0: Sawa
6: kutuwele.
0: Kale wena weba likuuliza. Buti choli no sokera kwa kidi? Soke otumire omusadoyo akuli okompi. Ate mutumire mukampo weza atengo likumu wana.
6: Tumire kakele mwishi di mkwa.
0: Aleke kunuogereza Murishidi vakumpi numu Ali kunuogereza Murishidi ndaku bise Ndoni sempa samu
6: Niwe nangu tumile
0: Linda to vaku Murishidi vakumpi numu Ate Murishidi muoni ngenti Oru irubita microphone Wama tumila
6: Tumile kuzaita gavo kuvewanika Na tumila pepetu anekyo kuvewanika Atumila Anko chenyo kubwebu gweri. Natumila anko chenyo kubwebu gweri. Natumila anko doyo kubwebu gweri.
0: Buti. Sembi ayo yukabenga kakodio. Hea mulishidi wata. Musembia yonga kakodio ilamo mtu mire chendi tegeza
6: Ntumira kakaile mwishidi okubwe mkweri.
0: Mugwe mkafuba. Titufireyo.
6: Toto mwane.
0: Ayi mpulira. Ama tumawa gari. Otyo. Muri shidi oko zotia. Muri shidi olituge isi. Mu alituze. Wewe vale kale. Ada nzotienda baanisa. Wizi. Tauli leo busungu. Muri shidi tatuza isi.
7: Nate muri shidi natuwele kwa isi mwoyo.
0: Na alitu. Hei alimunaze kwa kwa. Hei u. Hei diya tamangu. Hei diya tamangu. Hei diya tamangu.
7: Sadi likuja.
0: Ah. Inga daji.
7: Hani buwe wikucha.
0: Katu keme manu. Hello. Nak. Hello. Hello.
8: Hello.
0: Wanji, tere ram kaliti ga.
8: Chaye mpungwe.
0: Wanji?
8: Chaye mpungwe Mayuge district.
0: Mpungwe Mayuge district muri mtia.
8: The free baba.
0: We bale kuuliza sebo. Owe mpungwe. Zira mizi mwe.
7: Uwe mpungu. Anti oli le mpungu.
0: Mpungu. Akobi mpungu. Mayuge.
7: Mayuge.
0: Omuzi mtigu munu uni.
7: Olozi mtuwa hile.
0: Kale. Nangi.
8: Uwe wala kugereza.
0: Kale unabe kuliza. Ni wani sebo. Wanji.
8: Wanabuji mta mwama kukwe wala maji.
0: Buinzo liyoti ya zena nize komeksindi ni wizi. Kari. Wanyezo otumira sebo?
8: Halo.
0: Sebo buinza?
8: Wanyi sebo.
0: Tumira?
8: Tumira ku muganda wange pasta wakubukube utokolo. Na tumira ku mkwemu wange bakari wakubwe uyende. Na tumira ku muganda wange nule domo wakubwe wanyange.
0: Sembi ayo.
8: Na tumira kumwani nazari si okuwe uyende.
0: Sembi ayo goye.
8: Na tumira kumwani nazimadi na kawalo okuwe na mtumba.
0: Linda katono. Olina banje? Nsirike.
8: Lina wanji.
0: Nsirike?
8: Lina wanji.
0: Anti nsirike?
8: Tumira kujamira mula
0: mwagwe. Linda tutapapa. Bwe nkoba anti nsirike ngokoba nsirike. Hai bo ida mugu otumireku. Hei si mlejia kutolaku.
8: Kale, nsirike. Ati mila kumwae naze agiro kukwe vula maju. Itamisi okukwe utokolo. Okwe muangala jabuwa isu okukwe utokolo. Taba nkenu okukwe utokolo. Muganda wange sinani mwando okukwe utokolo kumusikiti yao. Muganda wange jemu okukwe utokolo. Rimia wanzala okukwe utokolo. Tumila kumuganda wange musaviyatu kukwe utokolo. Mula muwande mutesi na kwaza kukwe utokolo ntule walo kuituka. Na tumila kumuganda kulako kukwe uniro. Mwane naze fight kawalo kukwe uniro. Na tumila kumuganda kustofa mbago kukwe ulamati. Vulo volo mera. Na tumila kumwane naze kapenensi na rio kukwe ukona. Kukwe muwange siraji omwe mbio mtu ya idieno kukwe ukona. Na tumila kumwainaze rovu isa kango kukwe mkona. Na tumila kumwainaze lidia kukwe mkona. Na tumila kumutano wangariki ya dintuwe walogu kumuga kama tokako. Ewa inyangau. Na tumila kumugana wangu baba yona. Ewa ilaka. Mita mkwemu wange Danielo kukwe mgembao. Tue walegu achoka. Na tumila kumutano wangariki ya luvali. Kukubwa wa chitaka. Na tumira kumugano wange David Tirenka na kukubwe Kayunga. Bye bye.
0: Ojawa. Okobi olina banji. Kare, bada mutuikiriza tuile mundongo. Mutuikiriza tuile mundongo. Mutumire, chiri okay. Thank you very much. Bambi. Wizi tuile mundongo.
7: Tuile mundongo kuba. Ah, I'm serious. Sura kima yoko abasemba mulala wafiri tuja mwondongo.
0: Ayo wana wizi na amazimu. Kale, kankole choli kuunendeza. Ayo nga, nsembia yote gira. Egypti, Edisamba, is it Spain?
7: Little, no?
0: Yeah, friendly. Nkomi yote gira nga andala andala. Okobi yenge mbiba meka?
7: Mulala wafiri tuja.
0: Mulala wafiri. Ono na hili ya asemba yu. Hello. Sebu.
9: Yes.
0: Kale wene wabari. Ni wani. Yongera kumalobozi mwana.
9: Ono kilori. Kufu Kibuku.
0: Kibuku. Kibuku district muli mtia. Muli burunji.
9: Muli burunji.
0: Tumira.
9: Webali tuweleza.
0: Kale. Nao webali kuuliriza. Kakati mganda wangi.
9: Sebu.
0: Soko tumire kubachalibo. Tumira kuba chalibo.
9: Aba chalibo angendi na watu no.
7: Hey. Kwa tumira.
0: Batumire. Just
9: tiba. Batumire. Tumira kuba shakuba kagumu. Magola kuba kagumu.
0: Yesu.
9: Derek Gregory.
0: Yesu.
9: Tumira kumukazi wange.
0: Sinakiria. Yena alikwenda atumira.
9: Lena yena alika muwe atumire.
0: Muwe atumire. Ya ogo ni gwebeto omuku wano.
10: Hello.
0: Yes, Sinakiria.
10: Sinakiria kukwa kibuku. Mwela alo tuwelelia.
0: Kali wena webali kuhuriria.
10: Kale.
0: Otumire.
10: Kiri yaku wano, kiri yaku kisebula ako kuzwa kirika. Nisi kiri yako kizile jene tieno kuzekirika. Nisi kiri yako kuno iwa angena. Kino liandu.
0: Okay.
10: Uweba. Uweba.
0: Uweba le kusugiria.
10: Kale.
0: Wako. Wako kati tupuzaya semba yu. Tupuzaya mlala. Katuma zila kate gira. Kale semba yu.
11: Hello.
0: Ige.
11: Olimi kibala mzamu kusinzira
0: ituba.
11: Ituba. Mbalo kutuweleza.
0: Kale ndo bakuliza tumira.
11: Kano mse kubandu bange.
0: Mm.
11: Namusa kuwansa dafa hizo. Ali isa alichiwa alienda. Nasibu munigwa. Alamusa kuwawa likibalia. Alamusa kumukuli mbange mbewe kibiasi. Alamusa kuchisibyo manteni. Alamusa kumukuri mwange jaliru. Alamusa kumukuri mwange mahalichi. Sigarango tuweleza.
0: Kari, ni wasembi yeyo. Anyway, ladies and gentlemen, katwire mundongo. Hey, Saturday chikiri extra. Wetu vira ano.
7: Vira wano.
0: Naluku wagorita. So kaida tuweleze njiri. Tamza tubise mu moyo ifeto ababisi saida mu moyo
7: ifeto batandise
0: obusogero yishitegera so tubate setese moyo era tukabate kateka then rita wana idira kiboneke nga kija kuba okobotya matanda James kagoma gate yao okobotya okero chiko 2 chiko 2
7: chiko 2
0: ya chiko 2 then msomesa sibukule mita yao muli mitia ye wabali kubanga mutumbu ilecho cha amani ino wagai wangi mwana wabali kuliza mbenda ino man kari wizi yo. Back to music mwana katule mundo
12: ino ni chinara na munana katone za mkaga ondi kumoyo
13: wangu la sata vechi